ati wo ye de ehi na wakoduro na poni pe na waya ye nyankopon tu infanti na sam ser kamye sati nyina no di moja te ubra kuma ye se moja na nwa ka fasi no ma nipa asimum la mi ani ai na ubra di nyankopon na mesi so quality tada mama haya mumla Maximum, I'm not a teacher. I'm a person, I'm a